0: Tărăi mașe mi-zi, dar tău e ești pe deșapăr și de tășa e o costiti.
1: Janati se tare că n-a pe șapăr că hăm eșma washing powder o costiti.
0: Eșma washing powder, mărăi mi-zi, mohă curta national o multinational, capnaival washing powder vădivi. Curși aksar gilar tăki ce da sărângi sără părubrei.
1: Bilkul tare că n-a, da gile vei har vahte mutaha curșe kdale. Hoce kalana me curta eșma washing powder vădăl se ricădă di, o stul curvala n-a fășul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सर अबरो वो दर तो हुई या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर यूक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी के दम रक्षले रिजल्ट या दाई दर तो हुई जे दाओ मत चेरता मिला वी जी
1: तारे कहना दाओ तो दफा बने বলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অর্ডার তে মেলা বেশি।